Wat du vaart? Dunkan. Dunkulung. Dinka. Amikisu. Amikisu. Amikisu.